آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا، آج پھر سینے میں الجھی ہوئی وزنی سانسیں پھٹ کے بس ٹوٹ ہی جائیں گی، بکھر جائیں گی، آج پھر جاگتے گزرے گی تیرے خواب میں رات، آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ کہاں چھپا دی

0: گلزار صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے،
1: ہاں
0: کا
1: ان کے ساتھ
0: کیجئے.
1: میں نے کام کیا تحریر پریم چند کی جو
0: جی
1: سیریز آئی تھی پریم چند کی
0: پریم چند
1: کہانیوں کے اوپر. ہاں
0: جی
1: تو اس میں میں نے ایک تو ٹھاکر کا کنواں کی تھی اور دوسرا گودان کی تھی.
2: پنکج کپور کے ساتھ
1: کپور
0: جی
2: کام کیا تھا.
0: اور گلزار صاحب کا کوئی اس میں ہستکشیپ تھا؟ ایکسپیرینس ان کے ساتھ کوئی بات بتائیے، ان کے ساتھ انوبھو کچھ.
1: مطلب وہ تو جیسے وائٹ کپڑے پہن کے آتے تھے نا صبح اور شروع ہو جاتے تھے یہاں سے لکڑی اٹھاؤ، یہ کرو، اس کو یہ ٹھیک کرو. مطلب تو ایسے دیودوت جیسے لگتے تھے وہ. مطلب اس میں گھوم رہے دیودوت اسٹیج پہ، یہاں پہ، وہاں پہ. اور پھر مجھے جب وہ بولتے تھے تم ہنس دو بس ایک بار،
0: اچھا
1: میرا دن بن جاتا ہے. پھر وہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ان کا وہ آلو وہاں پہ بھون کے کھانا، شکر کندیا بھون کے کھانا، وہاں گاؤں گاؤں تھا نا،
2: بڑا بیٹا پیٹ میں تھا اس وقت.
1: ہاں اس وقت سامے پیٹ میں تھا. ہاں
0: جی
2: گلزار صاحب کا تو ایسا لگتا ہے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو بھی سفید کرتا پاجامہ ہی تھا.
0: جی جی
2: پہنے ہوئے ہی پیدا ہوئے، کیونکہ کبھی اور ڈریس میں دیکھا ہی نہیں ہم نے.
0: جبکہ گانوں کے کتنے سارے رنگ ہیں، ان کی فلموں کے کتنے سارے رنگ ہیں، لیکن انہوں نے خود پر کوئی رنگ نہیں ڈالا. تو اب ہم یش پال جی کی فلموں کی اور بڑھتے ہیں. پہلے فلموں کی بات کریں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہریانہ کی اور چلتے ہیں، حصار کی اور، بچپن کی اور چلتے ہیں؟ یش پال جی بتائیے، بچپن میں بڑے شرارتی قسم کے تھے ہم نے کہیں سنا ہے، اور وہ شرارتیں کیا تھیں ذرا بتائیے ہمارے شروتاؤں کو بھی.
2: ہماری شرارتیں کیا ہوتی تھیں؟ امرود چرا لیے، آم چرا لیے، مولیاں چرا لی، گاجریں چرا لی، مطلب کھیتی باڑی میں جو چوریاں کر لی، لوہا چرا لیا، لکڑیاں کاٹ کے لے آئے چوری سے. تو ایسے ایسی چوریاں تھیں ہماری، اور ایسی ایسی شرارتیں تھیں. بکری کو چرانے لے گئے، گائے کو چرانے لے گئے، تو وہاں سے لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے، گوبر وغیرہ اکٹھا کر کے لے آئے. ہمارا تو اسی میں پورا بچپن بیت گیا، کھیل پتنگ کھیل کے، اور گیم بہت کھیلے ہم نے بچپن میں. آج کے بچے گیم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ لکم چھپائی، پکڑم.

0: ویسے تو اماوس 15 دن کی ہوتی ہے لیکن اس بار بہت لمبی تھی.
1: نوبت اس لمبی تھی نا.